0: 0800 454 3939. Msakazi wakhe sitomzansi 98.0 FM stream. Oh yes, you know what? Ngiphelele uma nginawo. Angishodi ngalolu.
1: Ngiphelele uma nginawe. Ngiphelele uma nginawe.
0: Afro Traction.